păcatos. Ia un mozec noiut. Sau gințos. Necuă sau gabă aici, ne? Ar necuă, are-i turbina? Necuă, tăzi, gabă în sați. Ia un om snow, I'm in love, un creș. Atâia e rextit muzică.